ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše, ruka u ruci je već nešto drugo.

0: dan dobro.
1: Sergej Ćetković, Hosi i Pusti probleme na Hit FM-u. E pa ljudi, izašao je video za novi film, u pitanju je nastavak starog kultnog filma Kad porastem biću kengur, kog svi znamo bukvalno na pamet. Samo što se sad zove Kengur se vraća kući, i najveću raspravu nije povukao to što se snima nastavak kao nastavak bez starih glumaca, nego što kengur nije više na Voždovcu i radnje se dešava sad u ovom novom filmu na Novom Beogradu. E sad vi meni recite, da li ste vi za te promjene i nove nastavke posle toliko godina, kao što su bila na primjer Munja, Žikina dinastija, ili ste ipak u fazonu da dobre stvari ne treba dirati i ne treba menjati, pa napišite na broj 069 3087 646 da li i zašto jeste ili niste za ove promjene.

0: Leto.
1: Na Hit FM radiju.
2: Del Amor.
0: Uz najveće hitove za celu Srbiju.
3: Noćas bez glasa, ti na mojim vratima. Na licu ti kiša.